bu işqa bir qadar astaydıl boldi. Nefit işçilerga yeşillikni körüstüş, şundaqla teximi köp nacar şaraitqa taqabıl turalaydıgan ösümliklerini tallaş üçün oturuşluq kolektib baş çökürüp işledi. Sor kirgüzüş, mağlup buluş, qayta sor kirgüzüş. 30 yıl ötüp getdi. Qumluq ösümlik bağıtısıga 400 neçixil ösümlik kirgüzülüp östürülüp, 200 neçixil ösümlik muvaffaqiyetlik saxlanıp qaldı. Bütün bedeni mayılışıp ketken işçiler yeşillikı tolgan bakı kırıp, poreklip içilgan güllerini körgende bazıları yaş döktü. Bu yeşil rang kişilerinin kalbige təsəlli berib kalmay, yana altın ösüp çıxdı. Leyca çağın turuşlu kolektiv kumdun modabiyeliniş, kumlu tizginleş bilen dihanlarının kırımını aşırışını birleştirip, sök-sök yolğun östürüşünü umumlaştırıp, Yıldız kısımı da toşkan zedeki kumluk adam gahi östürdü. Xotanda ular Kızılgül östürüş əs ənənisini davamlaştırıp, cevher meyi kəsbini tərəqi kıldırdı. O mundaq dedi. Kumlu tizginleşte dihanlar bedel tölüslü bulmaydı. Ularını beyt alısaq, şunun dınla yeşillikini uzakça davamlaştırgılı buludu. 2024 yılı 11-nin 28-ci günü, Təklimakan Qumlıqı Qırvəkideki tosub zərbi bir işçini Qırvəkini qaşarlab tutaşdırış ilib berildi. Ən axırqı bölge tikilgini dəl bir tüp Qızılgül mayısı idi. Umumi uzunluğu 3046 km kilidigan yeşil qum tosuş muhafız zət bəlbığı liniya boyunca tutaşdırıldı. 2024 yılı Leyca Çağın təklif verib qurğan Cungu Afrika Yeşil Texnika Bağıtısı Mauritaniyada tütdi. 60 moluq ülke körüstüş bağıtısıda yoruqluq volt tok çıxırış suçılıq əslihəsi, əqli iqtidarlıq suğuruş arqılıq tuprağını nəmdəb qumda modabiliniş texnikisini namayan qılıblı qalmay, yenə tavuz, çeyzə, lazı östürüldü. Şucaydaki minister bunu inqilab xarakterli xizmət dəb atıdı. Birleşken Devletler Teşkilatı çölleşken karşı turuş, əhdi namisi Kadıbat başqarımısı mı? Onun tətqiqat oranına közgü körüngen tökbü qoşuş mukabatı verdi. Leyca Çağ mondaq dedi. Qumda müdafiyeliniş, qum tizginleş, qumluqdan yoxduş emez, qumluq yerçarı ekologiya sistemisinin kembolsa bulmaydığın tərkibi qısımı. Biz onun bilen inaqbirli yaşayışını ügünü bilişimiz gerek. Leyca Çağ, bütün zəncir, bütün amil, bütün vadidin ibarət sistemliq tüzəş ideyasını otturğa qoydu. Qum tizginləşdə qumqa taynıbla qalmay, yana su, orman, etiz, kül, ot çöplərini bir tutaş planlab, qoğdaş aldın eliş, tüzəş və onundan faydalanışını maslaşdırıb, ən axırda hərəkət haldadaki imkaniyyətlik sıcil bolğan adam bilən qumdan inaqlıqını işğa aşırdı. Xuddi o her günü taqa qılğanda yazğan cümləgə oxşaş, şamal bilən su inaq simfoniya hasıl qılıdı, qum bilən yeşillik tən mövcud bulub turudu. Bu nişan üçün Reyca Çağ 4-cü avlatqıca kollektivini yedəkləb gəldi. Qum tizginləşdən aqıl qum tizginləşkicə, onun arzusu sünni əqli iqdar çoğun modeli bərpa qılıb, hər bir adamni qumluqni qandaq tizginləşdən təqlid qilişini körüş imkaniyetiga iyi qilishidi. Pensiya rasmiyeti allaqachon bejirilib bo'ldi, lekin Leyca Çağ yanala ayrılmadı. 2025-ci ilin 2-ci ayda u 16 gün vaqt sarf qilib, Təklimakan qumluqı girvigidiki tosub zərbi berish jangining 3000 kilometrdan ortiq sepini yana bir qatam ko'zdan kechirdi. 2026-ci ilin 4-ci ayda u yana bir qatam Təklimakan qumluqining girvigini qashatlab tutashtirish nuqtasiga keldi. Qadam bilan o'lchangan joyning o'z mas'uliyat. Qadam bilan o'lchigan joyning o'zi mas'uliyat. Xuddi u aytgandek, qum tizginlash tashni domlatib taqqa chiqirishdek japaliq ish. Salla bo'shanglik qilinsa, ko'chma qum qaytadan bosh ko'tarib chiqishi mumkin. Qum bo'ronining zini bo'lsa, qum tizginlovchilarning qumliqda yiltiz tortishi to'xtab qolmaydi. Qum bo'ronining zini bo'lsa, qum tizginlovchilarning qumliqda yiltiz tortishi to'xtab qolmaydi.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, programımızın ahırda Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının aldın məlumatını anladığımız. Ürümçide bugün hava bulutlu bulup, bazda 3 gün yağmur yağdıken temperatura 9-18 Celsiya gradus gıca. Altayda hava bulutlu, temperatura 5-16 Celsiya gradus gıca. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlunudu, temperatura 6-15 Celsiya gradus gıca. Xulcida asırıq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 6-16 Celsiya gradus gıca. Borudalada hava bulutlu, temperatura 6-16 Celsiya gradus gıca. Xarmayda hava bulutlu, temperatura 11-20 Celsiya gradus gıca. Köytünde asırıq yağmur yağıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 6-19 Celsiya gradus gıca. Şeyxansıda hava bulutlu, temperatura 6-19 Celsiya gradus gıca. Sancıda hava bulutlu, temperatura 11-20 Celsiya gradus gıca. Qumulda hava bulutlu, temperatura 10-26 Celsiya gradus gıca. Turpanda hava bulutlu, temperatura 18-30 Celsiya gradus gıca. Korlada hava bulutlu, temperatura 13-25 Celsiya gradus gıca. Aqsuda hava bulutlu, temperatura 12-25 Celsiya gradus gıca. Altışda hava bulutlu, temperatura 12-27 Celsiya gradus gıca. Qashqarda hava bulutlu, temperatura 14-27 Celsiya gradus gıca. Xotanda hava bulutlu, temperatura 14-25 Celsiya gradus gıca. Əmdi Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük hava rayığı qarabaq əli dostlar. Ürümçidə 10-ci ayının 6-cı günü kündüzün keçikicə, yəni bugün hava bulutlu bulub. Bəzdə 3 gün çəm quryağıdı, temperatura 9-18 Celsiya gradus qıca. 10-ci ayının 7-ci günü kündüzün keçikicə hava bulutlu bulub. Bəzdə 3 gün çəm quryağıdı, temperatura 6-16 Celsiya gradus qıca. 10-cu ayın 8-ci günü gündüzün keçikicə hava bulutlu bulub, keyin eçiludu. Temperatura 6-16 Celsiya gradus qıca hava rayıdan məlumat anladıq. Yenə dostlarımızdan kəlgən uçurğa qarısaq, dostlarımız ona aiddi, yaxşı qızğınlıq bilən proqramımızdan anlamadıdır. Nomin Baba deyən anlıqçımız mu, səhəri saat 7-dən başda proqramımızdan anlab, yaxşı boğan uçurlarını qaldırıb, programımızı qollab duraq məsizgə. Onundan başqa Abdükərim əpəndim, Zühra xanım programımızın anlaq atqanlıqını böldürüb, gül dəstələrini əvətib duraq məsizləgə. Yəna Qaysar ayıl xadımız mu? Müşü gül baqı digən naxşınızdın, şunda xuzur aldım, digən uşurunu qaldırıb duraq məd. Yəna Kuca taksi anlıqçımız. Ətəgənləkəniz, güzəl bolsun, naiti yaxşı məzmunlarını sözləb bərdiniz, rəhmət, armaqayı sizdən uçurunu qaldırıbdır, sizgəmə həm rəhmət.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən Vatan Minin Aylan programımızı axırlaşdırırız. Yaxşı keyfiyyət götürən quruq bilən bugünkü işlərinizə atlan qaysılar. Sabrınla köngüllük bir qatar bolsun, könlünlə əhmiyyətlik və mənilik olsun. Deyximi köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, Slow Shitting əpsini çürvelib anlıqaysılar. Program riyasetçisi Zümrət Mutəllib, xayrı xoş dostlar.

0: Onda basa davamlıq dostlarının əvvətki uçurlarqı bir qarap baqayla uçurlar qaraydığımızaq mana programımızni Bülbül Goya hədimiz Məkitin Əmərcan Şinfu Zöhrə xanım Mınşan isimlik dostumuz qatarlıqlarımda yaxdırıb anlayıb etibdi köpdən köp rəhmət uçuranlarını tapşırıb aldım Əmdə dostlarının əvvətki yol uçurlar qaraydığam bolsaq Əliyinə uçur ki, yaxşı mori yasaycı, qanda əhvalınız, hazırın uzra əmdi, mən Donway Xandın kitab atımə bu yol bülge intayın Ravan kədiyə uçur nəvədib durak mən. Mənşan isimlik dostumuz uçurunuz neyi tapşırıb aldıq? Buldu, cümə, biz münasibətlik uğurlaq əvvətib qoyaylı. Yana davamlıq dostlarına uçurlar qaraydıqan bəsaq Məhmədcanına uçur ki, yaxşı mı dil raba, sən fənku beyli odum aptıma bila biraz köprək, ləkin alaydı, tosub qanmı doxdiyə uçurna vədibdu, rəhmət. Yana davamlıq qaraydıqan bəsaq Aliyana uçur ki, yaxşı mı riyasaycı, Beijing beyli o azarcı, ravan digə uçurna vədibdu, rəhmət, uçurunuzda tapşırıb aldıq. Yəndə amlı qaraydıqan bolsaq, məmtəminə uçur genə, yaxşı mı riyasəci, sucu dungcəyə tərəbləmu, ravan kəndigə uçur nəvədibdir, rəhmət.
1: Diqtınladı bolu vatqını, səpərinizdə biz sırdaş proqramımız.
2: Səpərdiki mundışış ən köngüllük. Qənikilin mundışaylı, sırdışaylı.
3: Səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
1: Səpirinizdə biz sırdaş.
3: Səpirinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Bizgə hər günü, hər qaysı yolladın uçur verib, anlıqıçılarımızdan səpirgi qolaylıq yaratqan şopur dostlarımız qırəhmət.
3: Proqramlarımızı yaxdırıb anlab, qalbidəki ən güzəl his duyğulanı biz bilən ortaqlaşqan hər bir anlıqıçılarımızı rəhmət.
1: Cəmiyyətinin hər bir rocəklərdə aktiv küş tarqıtıb, yardımcı ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik qolunu sunuvatqan hər bir ah gönül dostumuzu rəhmət.
3: Siləb olqaçqıla biz həmrəx buluşunun qımmetini his qıldıq.
1: Radio dolpulları arqılıb, hər vaqt, hər cayda bizgi sırdaş bob kelevatqınınlığa köp rəhmət.

Qadirlik dostlar, yaxınla davamlıq proqramımıza uğurlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. 10-cu aydakı hava raydın aldı məlumat. Abdonum raylıq kilomat mərkəzinin mülçərgə asaslanğanda 10-cu ayda 5 qetim udral aciz və onundan yuqur dərəcədəki temperatura tövəlləş, öl yığılıq hava rayı cəryani Şincağı təsir görsədikən. Mülçərlənişçə 10-cu ayda Altay vilayəti, Tarbağatay vilayəti, Qortala Moğul Abdonum oblasti, İli Dərya vadisi, Xarmay şəhəri, Şixanzı şəhəri, Sancı Xuyzu Abdonum oblasti, Ürümçi şəhəri, Turpan şəhəri, Qumıl şəhəri də 34 temperatura ilgirki yıllarının oxşaş məzgəldikəgi seyliş turğanda 0.14 Celsiya gradusdun 0.18 Celsiya gradus qıçı. Aqsu vilayəti, Qızılsu Qırğız Abdonum oblasti, Qashqar vilayəti, Xotan vilayəti və Bayınqudin Moğul Abdonum oblastıda 34 temperatura ilgirki yıllarının oxşaş məzgəldikəgi seyliş turğanda 1.12 Celsiya gradusdun 1.18 Celsiya gradus qıçı yuqur buludu ikən. Mülçərlənişçə 10-cu ayda Altay vilayəti, Tarbağatay vilayətinin şimali, Qumıl şəhərinin şimali, Bayınqudin Moğul Abdonum oblastının şimalırıqı dağlıq rayonla, Aqsu vilayətinin qərbi və şimalırıqı köp qısım cayla, Qızılsu Qırğız Abdonum proqramımızni tırıt və tırıq tıqlarını mazarğa salğan tırıt soda çəkli şərkti alayı tələb qılğan. Onda bolsa davamlıq dostlarının əvvətki yol uçurlarına qarab baqayla. Uçurlar qaraydıqan bolsaq, Əliyin uçurga yaxşımı dılraba, Tuancelu tərəflədim abdımı bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətibdir, rəhmət. Yenə qaraydıqan bolsaq, Məmtimin uçurga yaxşımı dılraba, Yimbinlu tərəflədim abdımı bula biraz köprək kəndigə uçur nəvətibdir, rəhmət. Yenə uçurlar qaraydıqan bolsaq, Abdikerimin uçurga yaxşımı riyasatçı dılraba, Ənəvər, Şivay xoğan canımdan şimal qırpmağa yolunuşdumu yollarda tosu şəhbaldırba digə uçur nəvətibdir, rəhmət. Yeni qaraydıqan bolsaq, tor taksi Rozcan uçurken əmişu, Xoca Nancan tərəblə, Məbək toslub gəddi dostlar deyə uçur nəvədibdu. Bir dostumuz yardım tələb qıbdə, bu dostumuz özəymişu Bəyla Yuan tərəbdikə. Abdumobilning mushu yilqimiga o'xshaydi. Agar mushu Baylayuan tarafda uy va do'stlarimiz bo'lib qolsanglar yoki shu tarafdagi do'stlarimiz bo'lib qolsanglar mushu do'stimizga yordam qilg'iz va do'stlarimiz hamda uchrolarni avasanglar men shu do'stimizga sizlarning telefon nomerlarini avatib qo'yay. Yana uningdan boshqa Adilni uchurga yaxshimi dilraba. Tanjelu, ya'ni men xojadan Xepinan o'g'ich bo'lgan orliq janubdan shimol qarapmag'a yo'lnishdimi yo'llarda to'sil shahvaldir bo'lgan degan uchurni avatibdi. Rahmat, uchrolarni topshirib oldik. Qadirlik dostlar, diqqətinizə proqramımıza uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Onun cəydəki altın küzdə Ürümçi şəhərində hava temperaturu tədricə tövəlləb. Keçə bilən gündüzün temperatura fərqi çoğunluqla başladı. Onun üstəgə dövlət bayramılıq təmiləş və bayramdan keyinki səfərdən qayıdış, iş orna qayıdış, məktəbə qayıdış yuqur dolqun yetib gəldi. Bu jarayonda kishilarning safarga chiqish, opchi tamoq yeyish faoliyatlari ko'paydi. Shunga bu mazgilda turli yuqumli kasalliklardan yuqumlanish xavfiga sal qarashqa bo'lmaydi. Urumchi shaharli kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi 10-chi ayda diqqat qilishga tegishli ishlarni eskartdi. Onun cənab birinci günü ürüm çiyərli kəsərliklərinin aldını eliş təzgirləş mərkəzi, yəni şəhərlik səhiyyə nazarəçilik orni 10 aylıq sağlamlıq agahlandırışı çıxırıb, tarqılışcan zukam, qol, put, iğiz boşluğa kəsərlikidin noxtuluq mudabiyyəlin işini, su çeçki, yeməklik mənbəli kəsərliklərgi daimliq diqqat qılışına tələb qıldı. Kesəlliklərinin aldını eliş tizginləş mütəxəssislərinin görsətişçə, 10-cu ay küz və qışlıq tarqılışcan zukam

Dövlət bayramılıq təminliş məzgildəki altın küzdə Şimali Şincandakı ormanlar Cənubi Şincandakı toğraqla kişilərini heyran qaldırdı. Şərqi Şincandakı turpanğa caylaşqan Toyuq Mazar kənti illiq Addisada qədimi kəndlərə xas küz mənzərsi bilən Yepək yoludakı Qərbi yurtqa təvə küz küllərdəki qaynaq turmuş dastanını yezib çıxdı. Şincanda hazırgıca saxlanıp qalğan ən qədimi, əsli ekologiyeli qədimi kət bulu süpti bilən. Bu yerdə dövlət bayramıdaki hər qaysa çox mənzara ayırlardakı oxşaş adam qıstancılığı yox. Bu yerdə min yıldın buyan özgərməyən qədimi kənd qiyabdi və addi sadı xəliq örüb adıdı saxlanıp qalğan bulub. Dövlət bayramı məzgildə sayacılarının astı reytimdə aram alğac adamiyyət küz mənzərsinin tamaşa qılışıqa. Yepək yolu mədaniyeti və qərbi yurtdaki qaynaq turbuşunu his qilishiga mas keladi. Dövlət bayramılıq dəmeliş məzgildəki mədaniyyət sayahatının altın məzgilini çin tutuş üçün Turpan Yezi kənd mədaniyyət sayahatını yuğuruşunu çoğur qezib, kənddəki qeyri maddi mədaniyyət mirasları kasıbxanlarını ecib edib, üzmü qozuqıdan qağaz yasaş, sapal pişiruş, ən-ənvi dop tikiş, xilibdi gülbesiş qatarlıq qeyri maddi mədaniyyət miraslarını daimliq körgəzmə qılıb. Qeyri maddi mədaniyyət miraslarına varislik qılğı ucila sayacilani qadimi üslubdiki qol hünərvəncilikini hez qilishqa qolmu qol yetəkləb. Yepək yolu qeyri maddi mədaniyyət miraslarının min yıllıq sihri küçünü çökmüş şəkildə hez qilishqa yetəkçilik qıldı. Hər gün qərəllik alda xəliq örüb adət naxşı usulü, məşrəb oyunları qoyulub, kən ahalıları bilən sayacılar bir yəgi cəmb olub, naxşı eydib usul oynab, illiq dəmlərgə çömüldü. Van Xo mənzər ayıllardaki daqa qılıb sayat qılışqı oxşumaydıqan yeri şöki. Mazar kəntədə dövlət bayramılıq sayahətdə astır edim çonqur təsirat asas qılındı. Bu yerdə sodu sidiq, şauqun sörəlləri, adam qıstancılığı yox. Min yıllıq xədimi kəndinin ən həqiqi qiyabıdını saxlab qalğan halətləbə. Kündüzü qədimi koçularını səylə qılıb, yepək yolu xarabələrini izdəb. Xeyri maddi mədəniyyət mirasları qol hünərbəncilikini isqılğac, altın küzdəki meyvələrini özüb, eğiz çəkişkə. Kəşqorulları iqin boyda cimcət oltırıb, kəşki şəpəqi oralğan, Yalqıntaq mənzərsini tamaşa qılışqı boladı.

Hörmətli radio anlığıcı dostlar, əmdə hava rayda məlumatı anladığımız ürümçirə 10-cı ayının 6-cı günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq, bəzdə ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 9-dən 18 Celsiya qradus qıcı. Ürümçirə 10-cı ayının 7-cı günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq, bəzdə ötkünçü yamğır yağıdı. Temperatura 6-dən 16 Celsiya qradus qıcı. Ürümçirə 10-cı ayının 8-ci günü gündüzdən keçəgəcə hava bulutluq bulub keyin içilidu. Temperatura 6-dən 16 Celsiya qradus qıcı buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: Material izləyiş, cədvəl yasaş həm vaxtını, həm zihinini xorutudu. AI işildəy desəm, sallıq məlumatdan aşkarınıb gedişidən ənsirəymən.
1: Əy, ənsirmən. İşənçlik AI işbiciriş yardımcısı Telegraf şirkətinin Intelligent Shengchun dərəcədən taşqırı aqıl yardımcısı gəldi. Mərkəz qarxanısının bixətərlik kapalıdı ba, səzgür sallıq məlumat aşkarınıb getməkdə, tör xulasiləş, toxtam təkşürüş, öcət rətləş qatarlıq iqtidarları xizmətinizgi yardım birə eləydi. Bəlgilik vaqtda həqsiz işlətib baxsanız bunu da. Tezdən kilib sınapıqa.
0: Tənxüşdən qatı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulub, xanım qızlarını rahat hiss qıldırdı. Tənxüşdən qatı mükafat. Kava üçün əmən tazıq qayğazırının dərəcəsi yanımı yoxur götürüldü. Ruqiya Ubulqasım təsiyyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadəmdə setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlab durmaqda.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

0: qaraq. 60-dən tövən bolsa özlüyündən tatırdı, siz onunla qarınız bolmasın. Əgər məndə üzük sızıqlar bağı, yandaydıqan sızıqlar, ötəb ketildirinə boldı. Əni, aşını bir tərəb qalı vəsəkli, köğününüz onşaldığa iş olsa, 60-dən tövən bolsa, sürət, 60-dən tövən bolsa sürət tatırdı. O, nə çıxırdım, çıxıb boldı, oxumayız o işlərini. Sonra başqalarının ki, kiçikini, məsəl, o, nemi yol adət, bəlkə mə tosalmaydıq o, meydonçı bilən sancının aralıqdaki yol. Əmədə yandab ötüb gedirəyə yol olsa, yandab ötüb gətsəniz, bəlkə də qarab qoysanız, bolamı ki. Onu qanda bir tərəf qısaq olar ki, özlüqünün özünü öz bir tərəf qıladı olar ki. 60-dən tövənlə mağdə sürət, tövən sürət 60-də edəməz mi? Əgər sizin yandab, siz yandayım ədəsəniz, aldığınızı çıxı biləyib, anda qaydısız mağam olsa, onu siz şübini tatil ilə qatdan saxçılarına yollab bəlsəniz, tamamən, boladı ki, çıxıraqəş, bolamdır. Bəzdə o adamın işini sıxıvitidir, rəs astımanğan. Bir yüzlük yılda astımağın qalılı adamın içində sıxıb etdirdi. Ləkin, bəndə qarəyimiz, vaşçədə ötümüz, üzüksüzlük bozdur. Yandab ötüb getirilməsək, bol eylirdi. Bələm də, onun üçün əmdə biz ax vurub, özümüzdən saq, ölü hücəyirlərini, yeni, bugünkü yetişmişkən yeni hücəyirlərimizi vəyran qılı etməkdir. Bələm də. Özümlük baxısından aldır ki, yol qoç liniyədir, Ravankə, deyə uçurini, Mahmud Can əvədirdi.
1: Onu üç koçumdan kaldırdım. Azıq kardım geldim, yolda her üç gün sarıvan.
0: Makul, makul. Toğru çengen anlı kısısla köptün ki bırakmacım o. Yettinci adım açıp ağırıp kılıp. Neç doktor kandı yetip çıktı. Ben kon anlı kocasla anlandaydım. Ben şancı ayı ödüken dostumuz. Siz misal şu konarak anlı kocuken siz salametliğinizden tezirek eslik gelişige. Çin qalbimizdən tələkdaşımız, davamlıq proqramımız qatnaşıb durqaysız. Əkbərcan?
2: Nəxşimizlər, rəyatəçilər, Məlbut əpəndi, mən mükafatını tələb qınmayınlar. Ləkin, mən dündaliyanın yolları bəkbək etkən, kəngərçilər, şehrin gülü tamak yığıl bağğan. Şey qalsan, yolla kəngərçilərkən, bir uçur verib buraya gidim qa.
0: Yaxşı.
2: Əndi, mükafatını gitsə, məhşəl, ilgili çıxılıq sürüyoldunuz, dəkkoşunlar mümkün.
0: Əmdə işkimiz bir-birisimizdən mükafat eləşib, mükafat belişib cüsək mə? Sət oladı Əkbərcan. Ondan üstə ki, mən hazır mükafat vəsəm mükafat alamıq Allah. Əkbərcanı beyirib, mənə bəyəmədənəz, əydəqən gəb çıxdı Əkbərcan. Ən yaxsı, biz uçuruşub qaqa Allah'a da bir-birimizgi mükafat verəyəliyə, pəqət bombız bir-birimizdən yançıqlığını axtırıb olsun, nin bolsun, ilvalaylısının özü mükafat alsa. 300 neçə min bizdən abonduğumuz var da. 300 neçə min. Məltəkə proqramı düşkədə oyunu qılıb aramsam dedi, Məhmudcan taksi kilinə idarını aldıqa, mən bilə, qançı saat mən kompüterini aldır, otağın oturduğunu sizgə bir köstüb qay. Məni oyunu qılıb aradı o. Uyə bir yədə dəstək ilə barıdı, dəgə çələf, kilən amə bizdən üyədə bugün, heç kim yox. Üyəgil təklif qolay, üyədə oturab, neymiş qıldığını bir görəb yox, onlar bulam da. Vixuan, Vixuan cüydün qan, Vixuan cüydən nə Nurcan? Uyə tütün yolu, adaş, simit zavut tərəb. Vixuan uyaq deməz. Ma tərəbdə, uyə tütün yolu, simit zavut tərəb, nəyəm dəydiqəndi? Vəyxan cədən çıxıb, uyyət tütün yolu, uyyət tütün şıçı qolu mayaqda. Simit zavadığı mağdığın sündə əmin orcaq, əbəbdə, aşında da düşünüb duraylı, cəmə? Atılan nalları, nallarınız payız pişibdi, rəhmət, ey! Şıxılı bir köstə olmasanız, önürünüzünü bilə-bilə şıxıb olu da açdandırlar, ya? Rəhmət, rəhmət.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şencan Radyo Televiziya Stansı, 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Qanunsuz Gəmrə programısına anlaşınla qarşalımız, mən Riyasetçi Dılraba Ənivər. Qanunsuz Gəmrə programısı Şencan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratqı əbdisi Sılıvşıdin damas qədəmdə anlatıldı, programımızın Sılıvşıdin əbdisirimə anlaşınla qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü qanunsuz gəmrə proqramımızda mundaq məzmunla boyunca anlatış verimiz. Avval, mən və minin vədinim cümhuriyyət unutmaydı. Mən və minin vədinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti alaydı səyibimiz davamlıq deyiqtinaladı buladı. Dilo və qanun səyibimizdə dövlət bayramlıq təmiliş məzgildə haraqını köp işmən. Haraq içib hadisi görürsə, billi haraq işgəllə cavabqarlıqını üstügə alamdı deyən məzmunda sözləb verimiz. Amma üçün əmili iş qılıb yeri səyibimizdə, ud işletişdə ehtiyat qılmıqallıqdın töləm macras kilib çıxdı. Köp tərəb birliş mürəsə qılıb, burunqı adavətini tügətdi deyən məzmun deyiqtınladı boludu. Xinəmsi dostlar, əmdə deyiqtınla bugünkü Qanunsuz Gəmrə proqramımızdan təbsili məzmunlarda bulsan.

Qadirli dostlar, amdirik tanlar programımızdan mən və minin vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti çayıb sır bolsan. Tianşan etkide sansızlığan yürek vətən bilən tən soquvatıdır. Mən və minin vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sayıbımızda Tianşan'ın canobi şimalıdaki her millet oğul kızlarının vətən bilən bilə ösüb yetilişi qayısını sözləb verimiz. Bu sayıbımızda ay qızını 35 yıl qoğduğan Mənzələm Hafız bilən tanışımız. Mənzələm Hafız Aqsu vilayəti Toqsu nayəsi Taşırıq Bazarı Guangmin kəndinin kənd ahalısı. 1990-cı ili tuğma balıla paylaş kesilik kiribde bolğan bir kız boğuk, Amavi Hacatxan'daki əxla sevidi de payqaldı. Can uzayla dap kalan boğuk, şücaydaki yedin balıla ornağı elip berildi. Allı kaçan üç balığı anı bolğan Mənzələm, Hafız yedin balıla ornağı kelip, 3 kilogramı mı yetmeydiğen put kolları ketişip kalan bu kız boğakını koluğa aldı. O, Balıbek küçük bolğaşka közünüm açılmaydı. Lekin, kırpıkları xuddi kutkuzuşne talep kılgandak sel bel titirap duraddi, dedi. O, eri Mecid Abdul bilen meslekleşip, balığa Ay Cemal dep isim koydu. Bırman 1996 yılı kışta erige aşqazan rakının ahırkı baskıcı edip diyagınız koyuldu. O can özüç aldı da, her kanca çapa tartsınız mı, kıyıncılıkta kalsınız mı, kızımızdan vazgeçmeyen dep tapıladı. Eri ketkendin keyin, eğir yük bütünlüğü onun zimmisige yüklendi. Operasiya haqqını yığış üçün, o öyde bar bolğan 6 koyunu setip, tərəp-tərəpdən 3000 yuan pul yığıp, kızını Ürümçiye elip kilip davalatdı. Doktorxanı karvıdı da gezitini selip,

Yaratış tədbiri aeroportunun xalq aviasiyası xalq üçün degen ideyasını əməliyyatı görsütüb, yeryüzü mülazimət tərtibini qaytı bərpa qilishni alğı siljitib, tügün kapalat iqtidarını əlalaşdırğanlıqının konkret əməliyyeti. Aeroport aviasiya şirkiti birləşmə təkşürüş orulları bilən davamlıq həm türtkü bulub, həmkarlaşıb küş çıxırıb, xalq qolaylıq mülazimət bilən təminləşni üzlüksüz beytib, Şincan Fuhrala aviasiyası mülazimət markasını davamlıq cülalandırıb, Şincanın sırtqı ecbetiş və rayonlarının yuqori sifatlik taraqqiyot uchun Fuhrala aviasiyasining mulozimat tirkini mustahkamlaydi.

Dostlar tövəndə, Şincanlıq bir yigitdən hikayesini alayımız. Bu yıl 4-cü ayda Şincan Yezigilik Dajiyosunun oğuqçısı Alimcan Abduğubur, Şiyan, Şiyanyan, Xalqara Ayrıbordu'da ehtiyasızlıqdan yıqılıp yarlanğan 70 yaşlıq bir yaşanğan kişiye uçurap qaldı. O, dərhal yügürüp aldığı berip, yaşanğan kişini qutquzdi və yaxşı urunlaşdırıp qoyğan deken, ısım familisini mu qaldırmay asta ketip qaldı. Alimcan bu yaşanğan kişinin bu işini esidi məhkəm saxlab, məxsus rəhmət xediyizib, 3000 kilometrdən artıq musabını besib, özünü ızdab gelişini oylab mı baxmağan edi. 4-cü ayının 3-cü günü Anar Bulut Supsi, Ali, hər günü aktiv küştar qıtış amevi mənbə toru bilən birleşib, onunla alayda mukabatlar qıtıb edi. Yaşanğan kişinin şunca uzun musabını besib gelişi, bir eğiz rəhmət sizgə deyən sözünü 100 duranı eyit veriş üçün edi.

24 saatlik avaraydın aldım məlumat dağlayımız. Örümcədə ötkən cəmğır yağdı, temperatura 9-dən 16 selisiyə gradus qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 14 selisiyə gradus qıca. Çörçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-dən 14 selisiyə gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 5-dən 17 selisiyə gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 6-dən 17 selisiyə gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-dən 18 selisiyə gradus qıca. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 7-dən 20 selisiyə gradus qıca. Şeyxanzada hava bulutluq, temperatura 6-dən 17 selisiyə gradus qıca. Sancada hava bulutluq, temperatura 11-dən 19 selisiyə gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 selisiyə gradus qıca. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 30 selisiyə gradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 13-dən 24 selisiyə gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dən 23 selisiyə gradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 13-dən 26 selisiyə gradus qıca. Qashqada hava bulutluq bulub keyin açıldı, temperatura 12-dən 25 selisiyə gradus qıca. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 14-dən 26 selisiyə gradus qıca. Örümcədə ötkən cəmğır yağdı, temperatura 9-dən 16 selisiyə gradus qıca. Havaraydın, məlumat anlattıq.

Onda bolsa dostlarımız 13-lər keçib oğarlıqda hamımız birlikdə qalda xəritəsinin ürümçi artıqlar qaz yollarına hazır qatnaş ahvallar qarapaqaylı. Qalda xəritəs qaraydığan bolsa hazır nozirat yaşançı şin şüçü şaybağa çürabdımı bula biraz köprəkən. Arqa sül biletlər qaraydığan bolsa Beijing Zhonglu yeri Hınan Donglu'dan qarşı Donglu qıcıb oğa arlıq. Canıbdan şimal qarapmağa yollaşdə yollarda tozlu şafallar bakın. Yeni qaraydığan bolsa Tuan Jelu yeri Minhua

0: 107.4 Patnaş Sənət Radiosu.
1: Kiçik vaqtimizda ata-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishin yozgan Kim bilər qacidiki hər taldan qancilik mehnatni qılıdu bayan deyən misralarını misal elib təlim berətdi. Məktəbki kirgəndən kiyin dərisli kitablarını oxuş arqılıq biz hər bir taldan aşlıqnın asan qolgı kəlməydi qalığını bildik. Aşlıqni həm güzəl durmuşimizni qədirləyliyik.

Onda bu sadamlıq dostlarına avetken yol uçurları qaraydığa mısak nurunu uçurkena yaxşıma riyasatçı Şinhua Cənubi yollur mu? Xoş yolun işte abdama bula biraz köprəkken tosluşba dige uçurun avetibdir. Rəhmət, uçurğanıza tapşırıb olduq. Yana nurunun bir uçurba itikən tıqat üstüdüla. Yol xabır beray, Guanghui körükünün astıdaki yolla, yani tabi zaqırapmağa yolun işte abdama bula bək köp tosluş əhvaldır ba dige uçurun avetibdike. 5 minutun aldıdan nurucumu. Onun başqa yana Əliyinə uçur qaraydığa mısaq yaxşımı dilra baxanda əhvalıqız. Azırın özrə səfəngu beylu tırapladım abdumabla biraz köprək toslaş əhvalıları badiga uçur nəvədib. Rəhmət. Yana uçurla qaraydığa mısaq abdurayımcanı uçur genə yaxşımı dilra bax. Qaşqada yol xabır berək. Qaşqa şəhərinin birinci xalq doktorxanı aldırıq yolla. Qoş yolun işte rəvandiga uçur nəvədib. Rəhmət. Uçur onları tapşırıb aldıq. Hürmetlik radyo anlıqıcılar Şinjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Qatnas Sənət Radyosu'nun gülgüncülər programımızı boyunca anlatış verdik. Yaxdırıb anlıqının lağı köp rəhmət programı riyasetçisi Dılraba Anıverim.

0: Lakin maçın sırtını asıl de telefonu çıkartıp böyle peşi bir gidenler maçın sırtını tuyosuz asıl iken o silahını açıp 80-90'ı mağazı buldu ki aşağı giden tuyosuz asıl tam ki kendi maçlar asıl sürtü ki valla bekçisiye gidiyorum ama da sıkıldım sırtlarım. Şu aşı yolu mevatkan kıyımlaşlar nağda aşağı çekende kat dinlen maçın asıl tuttu şüphin tadından gitti ne içtik ısırtı ki ya ve silahını avarsak ülkem olmuşsun. Bekçik maçın sırtı çıktı bir içine.
1: Şu. Bulağı bir kıl beyhatındak bir xatır duyğusu bombamdığandı da bayran kalımız. Bu normal yürüvatkan yol. Onun üstüge yukur süratlik yol. Aşağıda süratini asılıdı. Rəsim git asa, rəsim git üsse oyla bekanla. Bir kıl akılığı muhabıqlı emez de. Ayka ya ye. Şıkılıp tak koydu. Yaşlıq adamının zılva bir çıgı. Lekin çiğin bombasa bika. Digendek. Bir xatarla dikkat kalaydı dostlar. Ha? Man naqşının man paqat. Ha, hayır degen dostumuz şu. Birinligi yaqıdu, birinligi yaqmaydı. Birinli yaxşı görsüzlü, birinli yaxşı görmeysüzlü. Bulaptı. Siz yaxşı gördüğün naqşılarda mı tanışap birimiz? Ha? Qolcu taksablıkım.
2: Kulüze örgütümüz bir yol kağıdı bir peye. Meşu. Son inci sıçandım. Son bakkarak banka yönlüş. Dəl koşka, sosyaqla. Hele obdalla. Kuzatırakla okey.
1: Buldu. Rahmet. Yana uçurladın dostlar. Yolla xeyli ravalışıp qalğan uçmamdı. Uçurunlarım xeyli ravalışıp qaldı qarsam. Emsa dostlar yetküzdüğü amandaq bir məzmunla ba. Yani Tianshan'ın janub şimalıdaki çoğun türlerde kuruluş devamlaşmaqta. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgili de Tianshan'ın janub şimalıdaki köplügen çoğun Türk kuruluşu Nəx Meydani Qaynam Taşqıllıqı çömdi. Kuruluşçılar birinci septe çın durup işini toxtatmay, kuruluş müddetini çın tutup, yıllık kuruluş nişanına küçəb atlandı. Qumuldaki tartma su elektrostansı da 760 netçi kuruluşçı su yetküzüş, tok tarqıtış sistemisinin yantu tik quduqını qeziş, taqaq munarının seyrilme kalıpi kuruluşu qatarlıq muhim. Kıyın şalqılırdaki ötkelge hücum kıldı. Janubi Şinjan Tömür yolunun Aqsu Maralbeşi türü Nakhmaydanı'da kuruluş işçileri kurulma detallarını koraşturuş, meşgulatını tertiplik kanat yaydırıp, bihatalikini başkurup tizgirleşge məxsus adam koydu. Dövlət yolu 217. liniyası Yakan Taşqurğan Taşyolu Zongtaş Tonalı'da 350'den artı kuruluşçı akıl kuruluş maşallarına tayınıp, mürekkep geologiyalı kıyın meselelerini yenip, tonul qezişini alğısıl jetti. Köytün maytağı kucha yukur sürattik taş yol kuruluşu Naq Meydani oxşaşla aldıraş bop ketti. Xizmetçi xadımla vaqtlı kuruluş əsləxəleri Aqıl Lim Meydani kuruluşlarını ilgir sürdü. Bu turnun yaş texnik kollektivi şu jayının ton tıpıraq, çoğun temperatura pärqi, şevirgan qatarlıq kelimat alahedilikiga asasen beton tanşash nisbiti, ul tonlaştın mudapiyalınış qatarlıq Məxsus kuruluş lahiyasını əlalaşdırıb, köp türlük texnikli qiyin məsələlərini həl qılıb, kiyinki aldın təyərləndiğən lim işləb çıxırışqa puxta asas saldı. Dostanın tamamlıq uçurlarımızı diqqət qılışını alayda əskərtimiz. Yəni, əgər müşü cəriyanda, yəni məsələ yol uçurları olsa, dostlarımız tamamlıq yol uçurlarını təməlləb masanlar buludu, Ürümçi bilen Korlu Arlıqı'daki yol yıkılaştı. Ürümçilik sayahatçıla devlet bayramlıq dəmilişte Korlu'a özü optimobil haydab berip nəşbüt üzdi. Korlu şehirdeki məlum nəşbütlük bağda kızırgan nəşbütlə dərək şaxları da sangılab durgan bulup, devlet bayramlıq dəmiliş məzgilidə nurğun sayahatçı bakı kırıp nəşbüt üzüş qoşallıqını yiz kıldı. Tianshan Qalbiyyat Tonalı da katnaş başlangandan buyan Ürümçidin Korlu'a barıdığan vaqt zor dərecede kıskardı. Bu yıllık devlet bayramlıq dəmiliş məzgilidə nurğun Ürümçi şehir ahalları özü optimobil haydab Korlu'a berip sayahat kıldı. Nəşbütlük bağda meyve üzüş, Alkışlık istirahat türüge aylandı. Kolaylık katnaş, temlik, nəşbüt, teximi köp sayahatçini korludaki nəşbütlük bakı berişka jalıp kıldı. Ula nəşbüt üzüş, sayahat kılış bilen birge şu jayının özgüce bağıvançilik kəsbinin taraqiyatını yıqın arlıqtın es kıldı. Muşu hapta hizmet vaxtıda özgürüş buludu, dostlarımız dikkat. Dostlar askertip ölsek, bu haptadaki hizmet vaxtıda özgürüş buludu. 10. ayının 10. günü, yani şembi günü кызмат күнү болуп, коңгуроолук сайтыңызды тогурлап коюшту аргиз унутуп калмаң. Кайфиятыңарды азада тутуп, ар бир күнү кошаллык менен күтүп алышыңарды үмүт кылабыз. Яны 10-нчы айынын 10-нчу күнү ишембе, нормал кызмат күнү унутуп калмагайсыңар. Онынчы айның 9-нчы күнүдән 11-нчы айның 30-нчы күнүгәчә бу юлда бүтәнләй йип калатта курылыш кылынды. Кайсы юл? Билекте аңлап бакыйлы. Дәүләт юлы 315-нче линиясының Мейран чакылык арасындагы Нахия базары юл юзны үзгәртеш курылышының уңышлык юлга куелышыга капалатлык кылыш өчен Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1513 километрлык бөлүгүдән 1565 метрлык бөлүгүгәчә бүтәнләй йип калатта курылыш кылынды. Jamiyatki barliq avtomobillarning yurishi man'i qilinadi. Yo'l egilab qurilish qilish vaqti 2026 yili 10-nji ayning 9-nji kunidan 2026 yili 11-nji ayning 30-nji kunigacha. Davlat yo'li 315-nji liniyasining 1513 kilometrlik bo'ligidan 1565 metrlik bo'ligigacha butunlay yip qalatda qurilish qilinadigan bo'lg'ashqa, Chinxaydan Chaqiliq nahiya bozori qarab ma'ngidgan avtomobillar Meran bog'limi yo'lliq o'tishmi ko'rigidan o'tib udul yurib Шиның Хотан юқор сүрәтлек ташылыдан айрылмай, алды тараптыки чақылык шарқи бағлымы юллык өтүшмө көрүкү чыгыш эгиз аркылык юқор сүрәтлек ташылдын түсү болду. Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1513 километрлык бөлүгүдән 1565 километрлык бөлүгүгәчә бүтүлдәй йип калатта курылыш кылындыган болгачка, чақылык нахия базарыдан Чинхай тарапка карап маңгыдган автомобиллар чақылык шарқи хак илиш пунктыдан Шиның Хотан юқор сүрәтлек ташылыга бевасыта кирсе болду. Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1513 километрлык бөлүгүдән 1565 метрлык бөлүгүгәчә бүтүнләй йип калатта курылыш кылындыган болгачка, Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1506 километрлык бөлүгүдән 1513 километрлык бөлүгүгәчә миңып Чаклык нахия базарга барадыган автомобиллар Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1513 километрлык бөлүгүдәки түз кесишме юл эгизиден Мейран багылымы юллык өтүшүм көрүгүгө чыгып, Шиның Хотан юқор сүрәтлек ташылыгы кирсе, Чаклык нахия базарга бара алады. Дәүләт юлы 315-нче линиясының 1513 километрлык бөлүгүдән 1565 метрлык бөлүгүгө бүтүнлөй йип калатта курулуш кылындыган болгачка, Дәүләт юлы 315-нче линиясында миңип Чаклык нахия базарыдан Мейран яки 36-нчы төнгө карап маңдыган автомобиллар Кроран чоң юлунун шимали тарапындагы Ишун юлунун миңип Чаклык шаркы мышу хакылыш пунктунун Шиның Хотан юқоры сүрөттүк таш жолуга кирди. Андан Мейран багылымы юлдук өтүшмө көрүк чыгыш эгизиден түшүп, Дәүләт юлы 315-нче линиясынын 1513 километрлык бөлүгүдөки түз кесишме юл эгизге барсы болду. Дәүләт юлы 315-нче линиясынын 1513 километрлык бөлүгүдөн 1565 метрлык бөлүгүгө бүтүнлөй йип калатта курулуш кылындыган болгачка, Мейрандын Лопнурга карап маңдыган автомобиллар Мейран багылымы юллук өтүшмө көрүгүдөн Дәүләт юлы 315-нче линиясынын 1513 километрлык бөлүгүдөки түз кесишме юл эгизге киргенден кийин өлкө юлы 214-нче линиясы Кумлык ташылыдан маңсы болады. Май баасы деген өзгөрүш болду экен достор. Аныкта май баасында өсүш көрүлөмдү төбөлөшмө. Сал туруп жеткизмиз.

Qadirlik dostlar, Tantarbiya ve Sağlamlıq programımız bugün mü özgürandar məzmunlarını mücəssəmləb dektanlaq sunuldu. Programımızını yaxdırıb anlayışanlarını qarşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Dostlar, bugünkü programımızda tövəndiki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Aval, Asiya Tənərkət Müsabıqısı meydanıda Şincanlıq Tantarbiya əzimətləri dövlətimiz üçün şərəb gəldirdi. Zapas əza Auli Səy 3 qədim noxtu top depiş pürüstü yaratdı. Fransiya komandası 1-ge qarşı 4 nəticə bilən oğuşsız şəraitini özgərdib, Belgiya komandasını yəngdi qatarlı xəbərlərinin təpsilatını anlayısılı. Proqramımızın davamında temperatura tövəlləşdən görülgən bəl ağırqını qandaq pəs etiş gərək. Putqolla uyuşub, mağdursuzluğunuş çoxum kisərlik hesablanamdı qatarlıq. Məzmunlarda savat söz əb yerimiz. Ondaq bolsa, dextinla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Asiya Tənərkət Müsabıqısı meydanıda Şincanlıq Təntərbiyə əzmətləri dövlətimiz üçün şərəb gəldirdi. 10-cu ayının 4-cü günü 2026-cı illik Eiji Mingwu Asiya Tənərkət Müsabıqısı müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı. Dövlətimiz Təntərbiyə vəkilləri ümigi Çigra Sırdıda Asiya Tənərkət Müsabıqısı qatnışış tarixidəki ən yaxşı nəticəni qolğa gəldirdi. Bu növbətlik müsabiqədə Şincanlıq 12 tənərkətçi dövlətimiz vəkilləri ümigi tanlanıb 8 çox müsabiqə turiga qatnışıb 2 altın medal, 2 gümüş medal, 1 mis medalğa erişişdək əla nəticəni qolğa gəltirib, dövlətimizin Asiya Tənərkət Müsabıqısı medal sani və altın medal sani tizimligidə aldın qorundu duruşuğa güc çıxadı. Zapas əza Auli Səy 3 qədim noxtu top depiş pürüstü yaratdı. Fransiya komandası 1-ge qarşı 4 nəticə bilən oğuşsız şəraitini özgərdib Belgiya komandasını yəngdi. 10-cu ayının 6-cı günü səhər saat 2:45 minut ötkəndə 2026-2027-ci illik müsabiqə fəslidəki Avropa dövlətləri futbol birləşmə müsabiqəsi AI qrupu müsabiqəsinin 4-cü aylanmasında Fransiya komandası Belgiya komandası bilən müsabiqələşdi. Aldınqı yer meydan müsabiqədə Belgiya komandasının Luk Bakio özü yalğız tunci topni kirgizdi. Raviya yardımçı pas bədi. Kenki yer meydanda Oli Sır Vartağa qartıb 2 top tepib 1 qatım pas bədi. Duay 2 qatım pas berib Vartağa qartıb 1 top tapdi. Şerki 1 top kirgizdi. Ən axırda Fransiya komandasının zapas əzası Uda 3 qatım noxtu top tepiş pürüstü yaratdı. Fransiya komandası 1-ge qarşı 4 nəticə bilən oğuşsız şəraitini özgərdib Belgiya komandasını yəngdi. Zidane vəzbik olturğandan beri komanda 4 meydan müsabiqə oynab, 3 meydan utub, 1 meydan tənlişib, utturub baxmadı. Fransiya komandası 10 cuqlanım numar bilən qrupada 1-ci, Belgiya komandası 6 cuqlanım numar bilən 3-cü boldu. 13 ayının 6-cı günü səhər saat 2:45 minut ötkəndə Avropa dövlətləri futbol birləşmə müsabiqəsi AI qrupu müsabiqəsinin 4-cü aylanması davamlıq ötküzülüb, İtaliya komandası öz meydanında Türkiyə komandası bilən müsabiqələşdi. Aldınqı yerin meydan müsabiqədə Sıka Maka tuncu bulub top kirgizdi. Keyinki yer meydan müsabiqədə Simsil Vartağa top kirgizib komandanın nəticini tənləşdirişiga yardım bədi. Calafiori İtaliya komandasını başlayıp yeni bir qatım üstünlükünü ilgilidir.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Tövəndə, əmdə deyqdınla, tövəndəki savatladı bolsun. Yürək yaxşı görüdüğən 3 cərkətini həbdədə bir iş qətim işləbəsiniz, tən yaşdiki ləqsiləşdiruğanda yürəkiniz texmiz sağlam boludu. Əməliyyətdə nurğun yürək məsələsi tuyuqsuz görülməkdir. Bugün köpçülük bilən yürəkdə məsələ görülüşdün burun zadı qandaq siginallarını beyirdiğallıqı doğrusu toxtulmuz. Ötkür xarakterliq yürək muskul tıqılmasının xətərlik yeri közünü yumub aşqıç görüldüğallıqı da. Amma tacisiman arteriya özül kesil tosulup qalıştın burunqi bir neçə ay, hətta bir neçə həbtidə daim bədən arqılı qutquzuş siginalı verdi. Əbsus ki, köpüncə aşqazan kesili, çiş kesili, yak çarçıqallıq dəb xata hüküm qılındı. Əlbəttə, yürək muskul tıqılmasıqı taqabül duruşuq siliştirğanda kündülük asıraş teximi muyim. İlmi, muvabbiq hərkət qiliş yürək iqtidarını küçəyitib, yürəkdiki məsələlərini ünümlük azaydıdı. 3 hərkət yürək muskulunu küçləndirib, yürəkini teximi sağlam qıldı. Yəni, qarşılışış türdəki oksigensiz hərkət yürək muskulunu sağlamlaşdırdı. Yalin götürüş, təkşi taxtığı tayınıb durub, bədənini götürüş. Yer beyğırlaş deyəndə, qarşılışış türdəki hərkətlə ətraf sönək muskullarının gücünü aşırıb, qan tumurlarının elastikliğini əsləyə kəltürüşkə yardan verirdi. Yürək muskulunun qısqırışı teximi küçlük bolsa, sıxıb çıxırılğan qan miqdarı teximi köp boludu. Onundan başqa, oturhal sıcılıqdiki oksigenlik hərkət. Günlük turmuşda yürəkni quvvətləydi. Hər həftədə 150 minut ətrapıda oturhal sıcılıqdiki oksigenlik hərkət işləşkə buludu. Öz əkvalıq asasən, vaxtı bölüb hərkət qılışqa. Məsələn, hər həftədə 5 gün, hər günü 30 minut tez məngib məşq qılışqı buludu. Yuxarı sıcılıqdaki oksigenlik hərəkət yürəkni küçəydirdi. Yürüyüş, velosiped miniş, su üzüş qatarlıqla yuxarı sıcılıqdaki oksigenlik hərəkət bulub, hər həftədə 75 minutun artıq davamlaşdırış təvsiyə qılındı. Onundan başqa, yürək paydalıq yeməkliklərini yeyəndə hərəkətin nəticə önümü həssələb aşıdı. Beliq, rak, terisi elvetilgən toxu güşi, oruq, kal güşi qatarlıqlarının həmisi yuxarı aqsıllıq, tövən yağlıq esil yeməkliklər hesablandı. Bulub mu çonqur deniz beliqləri, məsələn, salmon beliqi, makkeril beliqi, tasma beliqinin tərkibidə omega 3 tuyunmağan yağ kislatası mol bulub, bu qanının yepişqaqlığını tövəllətib, yallığı qarşı duruşqa yardan verirdi. Omega 3 qan tumur tazlıqıcı dəb atılıdı. Hər həftədə az deyəndə 2 qətim, hər qətimdə alqancılıq çoğunluqda bir parça, yəni təxminən 150 gram çoğunqur deniz beyliqi yeyiş gərək. Hərəkətdən keyin tamaq, məsələn, çüşlük tamaq ya kəşlik tamaqda alqan çoğunluqdakı əla sübətlik axsıl mənbəsigə kapalətlik qılış lazım. Dövlətimizin qızalınış körsətməsi də hər bir adam hər günü qıbıl qıldığan tuz miqdarı 5 gramdan eşib getməsiligi təvsiyə qılınğan. Qorumu qorğanda qazan bək qızıb getkəndə tuz sanmaslıq, dümləş cəryandımı tuz sanmaslıq, ən yaxşısı qorumunu qazandın elişdin burun azraq tuz eliş gərək. Bundaq boğanda tuz pəqət yeməkliklərin sırtqı yüzügele yapışıp tuz təmini tetkiş bilen birge, əməli tuz qıbıl qılış miqdarının 20-dən köpürəkini azayda alayınız. Piyaz, sıncağın, samsaq, yumğaq süt, şangu, şoxul qatarlıqlarını köpürək işildiş. Pırçaq qiyami, canyu, xauyu qatarlıq tuz miqdarı köp tetkiqlarını az işildiş gerek. Qormağa canyu qoyğanda tuzun miqdarını münasib azaytış gerek.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тәнтәрбия вә сағланлық программысы. Саватланы давамлаштырмыз. 7 күндің артық сақланған юбенгіні емәсілік керек. Жоңчу байрымыда әм айылда юбенгі едіқ. Япыламыған юбенгіні соғық сақлашқы тоғыр келді. Юбенгінің тәркеуеде яғы көп болып, бәк ұзын сақлыса сүпті өзгіріп, ішчі сүрішіні кәлтіріп чықырды. Төбендегі юбенгіні сақлаш принципін сөзләп беріміз. Біріншісі, температура 30 Цельсия градусын ешіп кеткен шарайда, 7 күндің артық сақланған болса, бұндақ юбенгіні емәсілік керек. İkincisi, 25 Celsius gradusluq temperatura şəraitində ürək meyğizi meyvədə təyyarlanğan yöbəngni 15 gün ətrafında saxlaşdı buludu. Üçüncüsü, tərkibində yeng göş, toxu göşü, sürlənən göş bolğan yöbəngni ən yaxşısı setib elib öyə gələn zaman yevitiş kerak. Dördüncüsü, yöbəng yegəndə iç sürüş qatarlıq əlamətlər görülsə, vaxtıda doktorxanağa görünüş lazım. Lüngünün sesik buruşu əməliyyatda bakteriyaların içtişdən payda buludu. Lüngə yeni boğan taqdırdı mı, bir məzgil işlətkəndikin sarğıyıb sesik buruşdan saxlanğıl bulmaydı. Bulub mu daim tər sürtüşki işiltildiğən lüngə asalla sesik burab qalıdı. Qayt-qayt yusumu pakız çıxmaydı. Əməliyyatda lüngünün sesik buruşunu kəltürüp çıxırdıqan asasıq səbəb bakteriya. İşiltib oğan lüngünü hava almışı yaxşı əməz, uzun vaqit təbii quruş imkaniyeti bulmuğan, içi muhitiqi qoyğanda asalla bakteriya пайда болды. Lüngüdə qəp qalğan tər və lüngünün özündəki selluloza bakteriyaların köpəyişinə zərur uzuqluq tərkibi ilə təminləyir. Bakteriya metabolizm jarayanında amiyak qazı, etil aldigid, hidrogen sulfit qatarlıq sesiq və qidıqlığıcı puraqlarını пайда qılıdı. Mundaqça etqanda lüngüdəki sesiq puraq bakteriyaların içtişdən hasil boludu. Ənənəvi paxta lüngünün talası bir qədər köp boğaşqa, əgri-bögri qatlarda asalla bakteriya saxlanıb qaldı. Bəzidə aptap qısağan, yuqur temperaturluq sudu qayıntılğan taqdırdımı, bakteriyalarını 100% yoxutuş ünümüge yetkili bulmaydı. Bakteriyaya qarşı turuş ünümüge iyi materialda işlengen lüngüge köp xıl rol görüstüdüğən bakteriyaya qarşı tərkib qoşulğan bulub, yüyüş jarayanda bakteriyaya qarşı turuş ünümü yoqab gedidu. Əməliyyatta adam terisi de əsildilə hər xıl bakteriya topi bildi məvcud bub durdu. Bakteriyaya qarşı turuş ünümüge iyi materialda işlengen lüngüni ziyadı köp işlətkəndə, əksicə adam bədininin ekologiyalı sistemimizga buzgunchilik qilib, teri kesilini keltirib chiqardi. Shunga odatda ko'p ishlatiladigan lungilarni pat-pat yuyib, aptab qisilib, qararlik dezinfeksiya qilib, quruq turishiga kapalatlik qilgandan boshqa, yana har 3 oyda bir qatim almashtirib, lungining pokiz bo'lishiga, g'ayri puroq bo'lmasligiga kapalatlik qilish kerak. Yötel toxtumay yaxşı uxlayamaganda karvatning beşini egizrek kötürüp yetiş kerek. Keşte tüz yatqanda yötel roşan bolsa bu belkim aşqazan qızlöngəşdin açıq su yeniş xarakterliq yötel bolishi mumkin. Bundaq əhvalda uxluğanda karvatning beşini 15-20 gradus egiz kötürüş. Semiz kişilər biraz uruqlaş, az-azın köp qetim qızalınış, tamaq dengin muvafiq hərəkət qilish, uxlaşdan 3 saat burun tamaq yeməslik, qabziyat bulub qilish, tar kiyim kiyish, uzun vaqt bəlini təngiş qatarlıq, qursaq qisminin besimini aşırıb edidigan amillardan saqlanış lazım. Şundala aşqazan qızlöngəşdin açıq su yeniş əhvali yaxşılandı. Temperatura tövəlləşdən körülgən bəl ağırqını qandaq bəsəydiş gərək. Birincisi, muvaffaq hərəkət bəl muskulunun küçü və callıqlığını aşırdı. İkincisi, soğuqda özünü ısıq tutuş, qeyliraq qeyiniş, bulub mu bəlini asıraş gərək. Üçüncisi, öy içi havasını qurğaq tutuş, nəmliknin bəl qısmıqı boğan təsirini azaydıdır. Төртіншісі, муаппак ысық өткізіш яғы керлік еқіш қатарлық ұсылла білен ысық өткізіш лазым. Бәшіншісі, ұзын вақыт оқшаш бір қияпәті тұрыш, яғни ұзын вақыт ұлтұрыш яғы бәліні егіп тұрыштың сақлыныш керек. Қысқысы, температура төвәлләштің көрілген бәл ағырқы көп қыл амалланың универсал тәсірінің нәтижесі. Бұл сәбәпләрні түшініш, әмдә мұнасып тәдбір қолыныш арқылық бәл ағырқыны енеклеткілі, яғни алдыны ағылы болады. Шындақла муапық тұрмыш адеті вә яқшы бәдән шәкіліні сақлашмы, бәл ағырқының алдыны еліштіке мұйым васты есаплындың.

Dostlarımızdan uçurlarımı bir karı bitteyle. Uçurlarımı karmaptık bayanına yakı. Şinfu, Abdükerem, Patigül, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıptı. Mavu Gavda kartısı təmirliğine uçurlarımı bir etküzü bitteyle. Davan Beylu, Dondalyan Qarbi Kutistin İtbaq yolucu boğan bölək, Şimaldın Cənubqa tosluş bakan. İtbaq yolu Minqua Kutistin Xöpiyin əlluğucu boğan bölək, Cənubdın Şimalqı tosluş bakan. İtbaq yolu Cingyin yoludun Minqua Kutistin boğan bölək, Şimaldın Cənubqa maşın əqimi köp. Yin Binlu Mihman Kütüş yolu Şarqdın Qaribke maşın əqimi köp. Onundan başqa Yin Binlu yana Qaribdin Şarqımı maşın əqimi köpken. Davan Beylu İtbaq yoludun Dondalyan Qaribi Kutistin boğan bölək, Cənubdın Şimalqa maşın əqimi köp. Dostlar tövəndə, Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldın məlumat anlayınız. Örümçədə ötkin çamğır yağdı, temperatura 9-16 Celsiya gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-14 Celsiya gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-14 Celsiya gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 5-17 Celsiya gradus qıçə. Bordalada hava bulutluq, temperatura 6-17 Celsiya gradus qıçə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-18 Celsiya gradus qıçə. Kütündə hava bulutluq, temperatura 7-20 Celsiya gradus qıçə. Şeyxancıdə hava bulutluq, temperatura 6-17 Celsiya gradus qıçə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 11-19 Celsiya gradus qıçə. Qumulda hava bulutluq, temperatura 10-24 Celsiya gradus qıçə. Turpanda azraq yağmur yağdı, temperatura 20-30 Celsiya gradus qıçə. Korluda hava bulutluq, temperatura 13-24 Celsiya gradus qıçə. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya gradus qıçə. Atışda hava bulutluq bulub kin ecildi. Temperatura 13-26 Celsiya gradus qıçə. Qaşqada hava bulutluq bulub kin ecildi. Temperatura 13-25 Celsiya gradus qıçə. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 14-26 Celsiya gradus qıçə. Havaraydın məlumat ağlatdıq.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar, səpəranızı bir sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Səpəranızı bir sırdaş programımızı Eşincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılıq Şirting namaz qədəmdə anlatıldı. Programımızın Sılıq Şirting əbçisinin anlaşılan qarşalımız. Qədəlik dosa, bugünkü programımız qatıbəndiki məzmunlarını orınlaşdırdıq. Avval tömür yol tarmaqları yaşanğanlar biləsə etib alğanda etibar beriş tədbirlərini əlalaşdırdı. Ürümçi şəhri Badava yoluda yenidən bir ammavi toxtalğı meydanı köpəytildi qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısılar. Proqramımızın radio sayahidi sayıbımızda Altın Közdiki Turpan Tuyuq Mazar Kendi deyən məzmun deyiqtanladı bulundu. Qina əmsa dosa, əmdə deyiqtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bulsan.
1: Diqqətinizə bolub atqını səfərinizdə biz sırdaş proqramımız.
2: Səfərdəki mündəşiş ən könüllük. Qani kilin mündəşəyli, sırdaşəyli.
3: Səfərinizdə biz sırdaş proqramımızı anlayıb atamsız.
1: Səfərinizdə biz sırdaş.
3: Səfərinizdə biz sırdaş.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
1: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
1: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
3: Qadrli do'stlar, hamdidek qitonlar tumanidagi uchurlarda bo'lsin. Tömür yol tarmaqları yaşanğanla biləs etib alğanda etibar veriş tədbirlərini əlalaşdırdı. Bu yıl 5-ci aydan 6-cı ayğıca yaşanğanla qarda sus pəsildiki həbdə otturda biləs etib alsa etibar veriş tədbiri yol qoyulğandan keyin. Dövlət tömür yol qoruhi xalqı nəbiyyət güzirğan bu tədbirini yanımı əlalaşdırdı. Yani 60 yaşqı toşqan və onundan aşqan yaşanğanla 2026-cı ili 10-cı ayının 18-ci gündən 12-ci ayının 30-cı gün gecə yolğa çıxdıqan və cin xəti yazılğan poyizlarının biletini setib alsa, bilet bahası da qoşlap etibar verildi. Etibar veriş vaqt bölüki yanımı kəng aytılıb, hətta otursa da bilet seti veriş bilalı çəklənməydi. Yuqarqı etibarlıq poyiz bileti 10-cı ayının 4-cü gündən başlap setildi. 60 yaşqı toşqan və onundan aşqan yaşanğanla Cunha Xalq Cumhuriyyətinin ahalilə kimliki, Şangan Aumin ahalilərinin ultraqlışış kinişkisi, Tayvan ahalilərinin ultraqlışış kinişkisi, Şangan Aumin ahalilərinin işki rayulağı beriş kiliş yol xidi, Tayvan ahalilərinin çoğun kuruqlıqqa beriş kiliş yol xidi, Çatalliklərinin məngülük ultraqlışış kimliki, Vaqtlıq salahiyyət ispati və ahalilə nubus dəbdərini görsütüb, tor və tor sırtıda 2026-cı ili 10-cı ayının 18-ci günüdün 12-ci ayının 30-cı günü gecə yolğa çıxdıqan və cin xəti yazılğan poyizlanan biletini setib alsa, bilet bahası da 10% etibar veriş siyasətindən bəhrəman buludu. Yəni, qoşlap etibar verildi. Alaqadar biletlərinin zakaz təfsilatı və şu kişinin bilet uçuruba, bət yüzügə çoğunlağı etibar veriş deyən xət yazılğan buludu. Altmış yaşqı toşqan və onundan aşqan meyib hərbilik genişkisi, meyib xəliq saxçısı genişkisi, dövlət universal od öcürüş, qutquzuş qoşuğundaki meyibliq genişkisi ba, dövlətimiz puhraları əslədiki etibar bilət bahasının bəhrəman buluş əsası da, yəni 10% etibardan bəhrəman buludu. Bilətnəy muvafiqiyyətlik setib elib səpərgi çıxqan, yaşanğan, Daimlik əza yolucuyla yuqarqı etibar əsası da, hazır yolğu qoyulvatqan cüqlanma numur qaydısı bu icə, adətki daimlik əza yolucuylarının üççəsigi toğır kəltirib cüqlanma numur hesablaş etibardın davamlıq bəhrəman buludu. Cüqlanma numurunu poiz biletigi almaşdırıb işletişkə, ya ki, orun dərəcisini östürüş kəsbini bicirişki işletişki buludu.
1: Baxt və xoşallıqqı tolğan hayatlıq səpirdə bir sırdışınız bolsun.
2: Avtomobil haydab səpərgə atlanğınızda bir dilkişiniz bolsun.
1: Öydik çağlarınızda sizgə xoşallıq epkilələydiğən bir sırdışınız bolsun.
2: Qatnaşqa alaqadar beşiniz qatqan məsələrinizgə cavab berib, yol yürüş jarayanında yoluqqan qiyinçiliklarınızgə yardan berəligidək həmrayınız bolsun.
1: Radio çastotınızni 107.4-gə toğırlanda çehrinizni təbəssümgə toldurub bizgə həmra bolun.
2: Biz siz üçün hər cayda, hər vaqt ən yaxşısı buluşqa tırışımız.

Hürmet radio anlayıcılarla alavatkanla bir 107.4 katına senet radyosunun Sapranzı Bıstırdaş programısı. Sapranzı Bıstırdaş programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni tarat kuayıpçısı Sılıvşetin namaz kademde anlatıldı. Programımızın Sılıvşetin əpçisinama alınışanla karşılamız. Kadelik dostlar, dekıtanla programımızda uğurlaştırılgan məzmunladı bolsan. Onuncu aydaki altın küzde, Ürümçi şehirde hava temperatürsi tədrici tövəllib. Keçi bilen kündüzün temperatura parqi çoğunışqı başladı. Onun üstüge dövlət bayramılıq dəmiyiliş və bayramdan keyinki səpərdən qaydış, iş oranı qaydış, məktəbki qaydış yuqur dolqun yetib gəldi. Bu jaryanda kişilərinin səpərgi çıxış, obçı tamaq yeyiş pahaliyyətləri köpüydü. Şuna bu məzgildə türlük yuqumluq kesəlliklərdən yuqumlunuş xəvəbəgi səlqaraşqı bolmaydı. Ürümçiyərli kesəlliklərinin aldını eyliş tizgirləş mərkəzi 10-cı ayda diqqət qılışqı tegişlik işlərini əskərdi. Onuncanın birinci günü Ürümçiyərli kesəlliklərinin aldını eyliş tizgirləş mərkəzi, yəni şəhərlik səhiyyə nazarəçilik orni 10-cı aylıq sağlamlıq agahlandırışı çıxırıb, tarqılışcan zukam, qol, put, iğiz boşluğa kesəllikidin noxtuluq müdafiəlinişini, su çeçki, yemeklik mənbəli kesəlliklərə daimlik diqqət qilishini tələb qıldı.

kesəlliklərinin aldığını eliş tizgilləş mütəxəssislərinin körüstüşcə, 10-cı ay küz və qışlıq tarqılışcan zuqam köp körüldüğən məzgəl bulub, tarqılışcan zuqam virusunun canlanış dərəcisi körünərlik aşırıqən. Onun üstəgə dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgəldə rayon atlap səpərgi çıxış, yığılış köp buludu. Şəhər ahalıları təşəbbüskarlıq bilə vaksini əmlətişi, bulub mu yaşanqalla, balala qatarlıq noxtuluq kişilə topuğa balduraq, immunit tosqı orundışı kərək. Hər gün qərəllik alda deyirizini edib 2-3 qədim hava almaşdırış. Hər qədimdə 30 minutdən kəm olmaslıq, öy içi havasının ötüşüb turşıqı kapalət qılış kərək. Temperaturğa əsasən, keyim keçəklərinin vaxtıda qeylilidib və azaydıb qanuniyyətlik dəmiyilib yemək-içməkini təmpanlaşdırıb, muvabıq çinıqıb immunitet gücünü aşırış kərək. Qol, put, eğiz boşluğu kesəlliki balılada köp görüldüğən 3 ay yolu yoxumluq kesili bulub. Asaslıq kesəllik alamiti qol, put, eğiz boşluğu qatarlıq orullarda döngçi taşma, qapartın peyda buludu. Qısmən bimarlarda qızış, yödülüş, burundun su iqiş qatarlıq alamətlə qoşulub görüldü. 10-cu ayda temperatura tövəllib, balılarının öy içirik paliyyidi köpüyüb, kesəllik xəvbi teximi aşıdı. Ata anıla balılağa tamaqdın burun və tərətin keyin qol yuyuş, barmaqını şormaslıqdək yaxşı adətini yetildiriş. Sırtqı çıxıb oynab kirgəndən keyin iki qolunu vaxtıda yuyuş toğırsa da tərbiyə biyeriş gərək. Yəsli aparatları balıla oyunçıqı, qaçıqca, üstəl orunduq, işik tutqıcı qatarlıq balıla köp uçurşırıqan boyumlarını qərəllik tazlab dezinfeksiyə qılıb duruş gərək. Mecaz yox balılarını adam toplaşqan caylağı elib barmaslıq. Qızış, əs və çıxış alamətləri körülgəndən keyin dərhal ayılda ayırıb, aram aldırış vaxtıda doxturğu körünüş. Toluq saqı yeşdən burun məktəbə qayıtmaslıq gərək. Küz və qış pəsli su çeçki köp körüldüğən məzgil bulub, yuqumçallıq intayın küşlük. Məktəb yəsli qatarlıq kollektiv sorunlarda asalı tarqılıdı. Oqış yeşirik balıla su çeçki vaksinasının vaxtıda toluq əmlətişi. Kesəl bolmağan vaksini əmlətməgən, asan yuqumlandıqan kişilə öz ixtiyarlıqı bilən toluqlab əmlətişi gərək. Dəmeliş məzgildə sırtqı çıxanda yaxşı tazlıq adıdını saxlab, su çeçki bimarları bilə uçuruşdən imkan qədər saxlanış gərək. Balıda qızış, əsvə çıxış alamətləri körülsə, kollektiv səpərgi çıxışını əməldən qaldırıb, vaxtıda doxturğu körünüb, inıq diagnoz qoyğuzuş, həm də doxturunun körsətməsi bu icə ayrı bitiş gərək. Dövlət bayramılıq dəmiyiliş məzgildə yığılış, sırtqı çıxıb, sayad qiliş paliyyatları köpü iş bilən birgə yenə yeməklikini saqlaş usulu muvafiq olmaslıq, yemək-işmək pakız olmaslıq, hədədən ziyadı köp yəp işçiş, zəhərlik yav üsümlüklərini xata yəp qiliş qatarlıqla səbəbidin asalla sucu çıxı körüldü. Şəhər ahalıları yemək-işmək bir xətərləgi əhmiyyət birib, yeməklik materiallarını muntizim yolla arqılıq setibilişi, xan və pişik yeməkliklərini ayırıb saqlaşı, Sayyad çıxanda yav zəmburuq, yav ösümlüklərini aldırab yeməslik gərək. Sırtqı çıxıb tamaq yegəndə muntizim, tazlıq ölçəmgə yetkən yemək, işmək sorularını tallaş. Upçı tamaq yegəndə amövi çoka, amövi quşuq işlətiş gərək. Yemək işməkini muvafiq maslaşdırış, ziyadı köp yav almaslıq. Xam, suğuq, acıq, qıdıqlaydıqan yeməkliklərini az yeyiş. Yaşanqalla balılanın aşqazan üçüyünü asıraşqı diqqat qılış gərək. Mütəxəssislə qolunu pat-pat yuyuş, daim hava almaşdırıb duruş. Az yığılışdək yaxşı adətini saxlab, dəmeliş məzgildə dəmelişini muvabıq orunlaşdırıb, muvabıq bədən çınıqdırıb, immunitet gücünü aşırış təklifini bərdi. Yaşanqalla balıla qatarlıq noxtuluq kişilə topi, adəm zeyç, him sorunlağı birişini imkan qədər azaydış gərək. Qızış, yödülüş qatarlıq kesəllik alamətləri görülgəndə kesəllik əhvali yenik bolsa, ayılda aram elib, kesəlgi qarab bir tərəb qılış. Çoğun yaşlıq asası kesəli bar bimarlarının kesəllik alamətləri iğarlaşqanda, çoxun vaxtıda doxturğu görünüş gərək.

Hürmetli radio dinleyiciler, Sapranza bir sırdaş programımızda uğurlaştırılan mezmullarını anlatışın devamlaştıratımız, MD Radyo Sayayeti sayıbımız diktanladı buludu. Bu sayıbımızda altın küzdeki turban tuyuk mazar kenti hakkında sözləp verimiz. Dövlət bayramılıq təminləş məzgildəki altın küzdə Şimali Şincandakı ormanlar, Cənubi Şincandakı toğraqla kişilərini heyran qaldırdı. Şərqi Şincandakı turpanğa caylaşqan Toyuq Mazar kənti illiq, Addisadda qədimi kəntləgi xas küz mənzərsi bilən Yepək yoludaki Qərbi yurtqı təvə küz küllürdəki qaynaq turmuş dastanını yezib çıxdı. Şincanda hazırgıca saxlanıp kalan en kadimi, əsli ekologiyeli kadimi kent bulu süpüdü bilen. Bu yerde devlet bayramıdaki her kaysa çoğun mənzir ayırlardaki oxşaş adam kıstancılığı yok. Bu yerde 1000 yıldan buyan özgərmeyen kadimi kent qiyapti ve addi sadı xalıq örüp adıda saxlanıp kalan bulup. Devlet bayramı məzgilde sayacılarının astı reytimde aram alğac adamiyet küz mənzirsinin tamaşa kılışıqa. Yepek yolu mədaniyeti və ğərbi yurtdaki qaynaq turbuşunu his qilishiga mas keladi. Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgildəki mədaniyet sayahatının altın məzgilini çin tutuş üçün Turpan Yezi kent mədaniyet sayahatını yuğuruşunu çoğur qezib, kentdeki ğayri maddi mədaniyet mirasları kasıbxanlarını ecib edib, üjmü qozıqıdın qağaz yasaş, sapal pişiruş, ən-ənvi dop tikiş, xilipti gülbesiş qatarlıq ğayri maddi mədaniyet miraslarını daimliq körgəzmi qılıb. Ğayri maddi mədaniyet miraslarına varislik qılğı ucila sayacilani qadimi ustubdiki qol hünərvəncilikini hez qilishqa qolmu-qol yetəkləb. Yepək yolu ğayri maddi mədaniyet miraslarının 1000 yıllıq sihri küşünü çökmüş şəkildə hez qilishqa yetəkçilik qıldı. Her gün kararlık alda xalıq örüp adet naqşı usulü, meşrab oyunları koyulup, kent ağalıları bilen sayacılar bir yagi cem bulup, naqşı eğitip usul oynap, illik dämlərge çömüldü. Banxo mənzar ayıllardaki daqa qılıp sayat kılışqı oxşumaydıgan yeri şöki. Mazar kentide dövlət bayramılıq sayahatda astı reytim çoğun təsirat asas kılındı. Bu yerde sodu sitik, şauqun sörəlləri, adam qıstancılığı yok. 1000 yıllık hədimi kentinin en haqiqi qiyabıtını saxlap kalan halatlı ba. Kündüzü qadimi kocularını sayılı qılıp, yepek yolu xarabelerini izdəb. Ğayri maddi mədaniyet mirasları qol hünərbəncilikini isqılğac, altın küzdeki meyvelerini özüb, eğiz tegişke. Keşqorulları ekin boyda cimciyet oltırıp, keşki şəpəqi oralğan, Yalqıntaq mənzərsini tamaşa qilishqa bo'ladi.

Hörmətli radio anlaşdırıcılar, əmdə hava rayda məlumatı anladığımız ürümçüdə 10-cu ayının 6-cı günü gündüzdən keçəcəyicə hava bulutluq, bəzdə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 9-dan 18 Selsiyə qədər qıcı. Ürümçüdə 10-cu ayının 7-ci günü gündüzdən keçəcəyicə hava bulutluq, bəzdə ötkünçü yağmur yağdı. Temperatura 6-dan 16 Selsiyə qədər qıcı. Ürümçüdə 10-cu ayının 8-ci günü gündüzdən keçəcəyicə hava bulutluq bulub keyin içilidi. Temperatura 6-dan 16 Selsiyə qədər qıcı buludu. 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumatı anlattıq.

Dostlar, anlayatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıqatımız. Magistr aspirantlıq imtihanıqı tızımlıqtış usulü da yeni özgürüş boldi. 2027 yıllık memleketlik magistr aspirantlıqa oquqıç qobıl qılış dəsləbki imtihanıqa 2026 yılı 10. ayının 15. gündən 24. günügece tızımlıqtıldı. Muhbirning yakında Ma'arif ministerliqidan egilishicha aspirantlıq imtihanıqı tızımlıqtış tertibi ve resim yığışta yeni özgürüş boğan. İlgiri aspirantlıq imtihanıqı tızımlıqtış, tordu tızımlıqtış bilen tordu cazımlaştırışdan ibaret işki baskışını öz içige alatdi. İmtihan belgücülə işki baskışta ayrım-ayrım halda aspirantlıqlıq oquqıç qobıl qılış toruğa çıxıp arzu tolduratdi və təkşürüş materiallarını tapşıratdi. 2027 yıllık aspirantlıq imtihanından başlap, aspirantlıqa oquqıç qobıl qılış toru tordu tızımlıqış bilən tordu cazımlaşdırışını bir gəbdiləşdirib yolu qoydu. İmtihan bəqicilə tordu tızımlıqış məzgilidə şəxsi uçuri və imtihanqa tızımlıqış arzusunu toldurgan dikin, imtihanqa tızımlıqış noxtısı tələb qalan təkşürüş materiallarını tapşırısı boludu. Tızımlıqış rəsmini yığış əndiyisini əlalaşdırış cəhətdə 2027 yıllıq magistr aspirantlıq imtihandan başlap, rəsim yığış vaxtı əsildiki tordu cəzimləşdiriş basqıcıdın, tordu tızımlıqışdın ibarət asasi uçurlarını tolduruş basqıcıqa aldığı sürüldükən. Bunun da imtihan belgücülərinin tızımlıqtış rəsimini aldın təyarlışının haciti yox. Şöyşin toru əbdisi arqılıq tordu bir vasitə sürətki tartıb yollaydıkən. Sistema, nur, bulun qatarlıq sürətki tartış şərtlərini hər vaqt təkşürüb durdukən. Həm tənşəşini əsgərdib, rəsiminin tələbki uyğun buluşuqa kapalətlik qıldıkən. Bunun da başqa tızımlıqtış sürüdü imtihanıqı qatnışış kenişkisini yastaşqı işildildikən. Besib çıxırılğan imtihanıqı qatnışış kenişkisidiki sürətinin eniq buluşuqı kapalətlik qılış üçün bu yıl tızımlatqan sürətlərinin arqı görünüş rəngi bir tutaş ağ rəngdə buluş tələb qılındıkən. İmtihan bəyəgücülər sürətki tartqanda ağ rənglik arq görünüşünü tallışı gərəkən. Şunun bilən birgə, mülazimətini əlalaşdırış üçün sistema yenə sürətinin arq görünüş rəngini almaşdırış qatarlıq qoşumçı iqtidarlar bilən təminləb, imtihan bəyəgücülərinin tallab işiltişigə qolaylıq yaradıdıkən.

жол айландырды. Дөлет елі 219-чы линиясының бүтін линия бойынша тұташтырылышыға әгішіп, Алтайның Жеминай наясы Тост езісідігі Чигра кентке өзі автомобіл хайдап келдіған саячыларының айығы үзілмеді. Шының білен бірге юртуға қайтып егіліктіклешкі айы дейкі айламы барлық келді. 25 yaşlıq Xoja ilgiri Xanjoda yeni taratqı xizmeti bilen şoğullanğan bulup, xizmet ritimi tez, besimi eğir idi. O, bir qatim yurtuğu kagende, yurtudiki yollarının ravallişip, mənzirisinin teximi güzellişip, kündün künge yeniçe tüskü kırvatqallıqını görüp, şehirdiki xizmetidin istipa berip, Çigradiki yezi kentki qaytip, egilik tikləşini talladı. O, bazar arlap ziyarat qilish, tekşürüş jarayanı da, güzel Çigradiki tağ dalılada istirahat ötünü kemçil, sayacilerinin yol boyu da aram aldığan jay bolmaslıq, şu yerdeki yaşlanan mu istirahat boşluğu kemçil buluştak meselini baykıdı. Xoja, yezi kentlerdeki kesip aldıdaki boşluğunu nişallap, yurtuğu boğan kızgın muhabbetini könlüge püküp, yurtu da kahvehane içişini karar kıldı. O, iyilik tikləş türünü yaxşı işləş üçün məxsus ürümçigə gelib qəhvə dəmləş ünlərini sestimiliq ügəndi. Şucaydiki yezi bazarlıq hökumətmə onu bütün küçü bilən qollab, dövlət yolu boydiki öz avtomobil sayı aiti lagırıqı yıqıncaydiki bikar turğan hoylini onun işiltişigə həqsiz bədi. Bu yıl işkincayda quyuq ədibiyyat sənət yedigı dolğan Munay qəhvə xanısı rəsmi ticaret başladı. Nəpis qəhvə. Çay, içimliklə, illiqliq yetküzüdüğən xəliq qolaylıq talla bazırı. İlliq azadı muyid, yoldun ötüb gitibatqan sayacilərini toxta, bəs-bəsdə daqa qılıb, aram eliş imkaniyidigə iki qıldı. Dövlət yolu 219-cı liniyasının bütün liniya boyunca ravallışının paydası da, ayıqı üzülmək gilibatqan öz avtomobil sayayatı qıldıqan sayacilərinin təsirdə, yezi kənitdiki bu kiçik dukanının sodisi qızıb gətdi. Hər qaysı çayladın kəygən sayacılar bu yədi toxtab, qəhvə içib, səpər üstüdə kən küşədi paranlışıb, xilvət Çigra yezisini qaynaq turmuş yedi və yaşlıq hayati küçüyə iyi qıldı. İlgiri yurtuğu qaytışını çekiniş dəb qaraşdın, bugünkü gündə yezida yıldız tartışını ilgirləş dəb qaraşqıca, Xoja yezi kəndlərdə iyilik tikləş davamıda özünün qəmbətini tapdı. O, Qazaqlarının ənənivi gül nusxoları, yaylaqdiki taş şəhərinin yerlik amillərini mədəniyyət, icadiyyət buyumlarına sındırdı. Yəni, xəliq qolaylıq tuqqacılaş, keçkündüz qaynaq su bilən təminləş qatarlıq, illiqliq yetküzüş mülazimətlərini köpəytib, sayacılarını tutup qaldı. Bir adam iyilik tiklisə bir dairəyə törtgü boludu. Onun inisi dərsin tırtqı vaqtlarda kelib aksıqı yardımlaşdı. Şucaydiki kent ahalları yakın ətrafda iş qorullaşdı. Bunun din Çunqur İlham Ağan Nəvr aksımı yurtuqı qaytib dukan ecib, xogo, kavab qatarlıq yeməklik türlərini yürüşləşdirdi. Kiçkini kent yaşlarının yurtuqı qaytib iyilik tiklisi bilən yeni hayati küçünü urğutdi. Yezida əzəldin fırsat kəməməz, pəqat yıldız tartışını xalaydıqan yaşla kəm. Xoja bir istakan xuşbıraq qəhvə bilən yezi istirahat sayayatıdiki kəmtüklükünü doluqlab, Çigra rayındiki yezi kəndlərinin yeni kəsib altı üçün ülgi tikləb bədi. Şundaqla yaşlıq arzusunu yurdunun tüpürqüdü yıldızlar quzub, texmü cülalandırdı.

Ve yaxşı oranlaşdırıb qoyğan deken ısım familisini mu qaldırmay asta ketip qaldı. Alimjan bu yaşanğan kişinin bu işini esidi məhkəm saxlap, məxsus rəhmət xeti yazıp 3000 kilometrdən artıq musafını besip özünü izdap gelişini oylap mı baxmağan edi. 4-ci ayının 3-cü günü Anar Bulut Supsi Ali hər günü aktiv küş tarqıtış amevi mənbət toru bilən birleşib, onunla alayda mükafatlar qıtıp bədi. Yaşanğan kişinin şunca uzun musafını besip gelişi, bir eğiz rəhmət sizgə deyən sözünü 100 duranı eyit veriş üçün edi.

Dostlar, tövəndə Abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldım məlumat dağlayımız. Örümcədə ötkən cəmğır yağdı, temperatura 9-dan 16 selisiyə gradus qıçə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dan 14 selisiyə gradus qıçə. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-dan 14 selisiyə gradus qıçə. Qolcada hava bulutluq, temperatura 5

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşerde ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü xoş təbəssüm ilə kütüb alğan qədirlik dostlar, ətəgəlik anla xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 10-cı ayının 7-ci günü çərşənbə. Dixala kalendarı boyunca 8-ci ayının 27-ci günü. Dostlar, sağlamlıq və xatırcəmliknin özü ən çox bəxt. Hayatta biz hər günü bəxtlikmiz. Sağlam turmuşumuz, hər günü yoruq tam bilən çıraylıq görüşəlişimizin həmisi biz üçün tepilğusuz bəxit. Bəxit sizdən qəlbinizdə, ailənizdə, umaq

Allarınızın tatlıq külküsü de. Gep sizden şu bəxtini bayqaş yaki bayqay almaslığınızda. Biz qandaqtur qayıbanı arzulağa, maddi boyumlağa əvəz qılmasdan, qoyaş nurğu çömülgən güzel səhərdiki güllənin xüşeydini etliyalıq alıqımızdın. Ata ana uruq tuqqan dost yaralı bilə içilib yeyilib xoşal küləli gəlikimizdin. Ballarımızın tatlıq külkülərdən zoq elib, yaşayalıq alıqımızdın məmnunluq his qilişimiz kerek. Hammamizga baxt, xoshalliq yar bo'lsin. Qadrli do'stlar, mana bu shunday go'zal tavsiyalarimiz bilan yangi umid, yangi tuyg'ularga to'lgan saharda 107.4 dan xayrli sar programimiz orqali har biringizga o'tliq salom yo'llaymiz. Programimizda yangragan go'zal kuylarimiz, esil mazmunlarimiz aram kuningizga tegimiz zo'r xoshalliq beg'ishlig'i. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Qadirli do'stlar, bugünkü programımızda tümən gerek məzmunlar orunlaşdırıldı. Avval turmuş bilimlərə sahibimizdə, abdumobil ulturğanda baş qıyıb, köngül elişinin aldını aldığan bir qanç əbçil çarı. Yağaçdan yasalğan döşi bilən sülüyo döşinin sadı qayısı yaxşı qatarlıq məzmunlarda sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq sabahları sahibisi də, Oruq kişilərinin cigarını yaqqablasa, semiz kişilər qırğanda texim xətərlik. Soğuq içimlikni ən yaxsı tamaqda yarım saat keyin içiş kerak qatarlıq məzmunlarda sova sözləb yerimiz. Qınamsə dostlar, deyiqtanlan proqramımızın təbsəliyi məzmunlarda bolsın. Qadirli dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqo əbçisi Sılıqşı deyində masqadamda anlatıldı. Programımızın Sılıqşı deyində əbçisinin alışınlarını qarşı alımız.

programımızda Mən və Minin Vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səyibisini bulsun. Hürmətli radioanlıqçılar, Mən və Minin Vətinim Tianşan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səyibimizdə Neşvit şəhridiki dərəx astığa 10 yıllık muhabbetini uruq qılıb teyirgan Xu Jingmin toğrusunu sözləb yerimiz. 2020 yılı yazda Jilin Taşyonun dektora yasaçılı kəsbini pütküzgən Xu Jingmin Mektep Asfıratla Marıqı Yardan Beriş Kollektifinin əzası bolu süptü bilən. Tuncu qıdım korluğa kilib, korlu şəhərlik 6-cı otur mektep və 20-cı otur mektepdə Marıqı 1 yıl yardan verdi. O balılağa toğır tələbbüz məşiqi qıldırıb, putunxuanı yax sözləşini ögətdi. Yenə anı mektepinin kollaşıda bu mektepdə tuncu dramı ümükünü qurub, hər millət oquqçılarını yetəkləb, güldürməmiliq yamğur, Wang Zhao Jun'ni repetisiya qilib o'rinlab, Abdulim rayon bo'yicha 2-chi darajalik mukofotga, Bayin-Gulin oblasti bo'yicha 1-chi darajalik mukofotga erishdi. Sinfda bir o'g'il bola bor.